Kada se kiše i oluje stišale budu i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao i kad raspjevani zvuk zvona sa katedralskog tornja zaustavi i nadjača bolnu pjesmu vjetra, a aleje ponovo žive životom proljeća, ja kliktaću nestanku svome. Tada, draga, sigurno neću više morati čekati i po pola sata duže sklonjen u sjenci fenjera prokiso do kože tvoj korak laki. Znam, tebi se nikad žurilo nije, a ja, Baksuz, baš u jesen se zaljubim. Ali nije važno, ja evo kličem jer rekoše mi, iza svakog nestanka rođenje niče.

Evo, slušali indekse, Leptiru moj, idemo dalje da vas posjetimo kada su u pitanju radarske kontrole. U ulici Krupska vršiće se danas od 9 do 10 sati. U ulici Put mladih muslimana od 12.30 do 13 sati i 30 minuta i večeras u terminu od 21.30 do 22.30 u ulici Adema Buće. Evo, čuli ste. Idemo svirati i uživajte uz dobru muziku.

Osjećamo još jednom prvi radni dan u sedmici. Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali na graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Brod, Gradina, Kamensko, Prisika, Kostajnica, Deleuša, Hum i Zupci. Eto tako kažu iz Bihamka, mi vam želimo sretan put, uživajte uz Merlina.

I dosta dobre muzike očekuje vas i u nastavku jutarnjih programa. Još jednom podsjećamo, prvi je radni dan u sedmici i pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora, a trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kamensko i Kostajnica. Duge kolone su oba smjera na graničnim prelazima iza Čičedele u Šahum i Zupce, a na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta, tako kažu iz Bihamka. Budite oprezni, budite pažljivi, čuvajte sebe i ostali učesnike u saobraćaju. Svirat ćemo najprije Amir Kazić, Leo Fatma, nakon toga Amara Mistrić i Svoje riječi.

I tačno je 13 sati i 30 minuta, poštovani slušatelji, toliko što se tiče mene i druženja danas na ovim talasima. Kolegica Azra Grbo od 14 sati sa vama, eto tu je, priprema se, bit će vam ugodno druženje sa njom u popodnevnim satima, nemojte izlaziti van i to je idealna prilika da ostanete uz kolegicu i uz lijepo druženje, vruće je. Večeras nekad meteorolozi najavljuju dakle kišu u noći sa ponedjeljka na utorak i sutra prije podne. Eto, radujemo se kiši, moje ime je Advija Tjerić. Ja vas lijepo pozdravljam i naravno još jednom ponavljam, ostavljam u dobrom društvu uz kolegicu Azru Grbo.

I evo lagano se završava dozvola za ljubav. Dejan Matić, dobili smo još jednu poruku od Sanela, kaže pozdrav vama u studiju iz Bugojna, a za mene i poklon pjesma za našeg Tarka Lepa Brena, Biće Belaja. Biće Belaja, ide za koji trenutak, evo nek Dejan otpjeva do kraja.

Kana Berkuta misli na njih, 17 sati vrijeme za hadžbeg, ali kao što rekao nekoliko puta u našem programu, opravdano, nećemo pustiti hadžbeg od 17 sati, dalje slušate narodnu muziku.

ostavi me ako hoćeš, ali sreću naći nećeš tamo gde si tugu sejala. Ostavi me ako želiš, ali ne

ove noći moj grad gleda kraj. Sakrit je lič koji voliš, u njedrima ga

Moju ti dalje sad mogu sam počinak ovdje ja ću naći ili ti kad ne bude mene kada dođu drugi dečaci ko ja kad ne bude mene

život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam Shane. Da sam Shane.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.